0: Ngira ngebyo mungu achiwa yuti mayasha achiwa kuwabayagade so Allah wabanga kilizza na fatu wo bulamu nate tugenda bwazi tuli basimu atuli byengira byagenze maso nokubanga atatuwa abusede tuli mu mpaka eza World Cup ezigenda maso nokubanga zitojira wali munda mugwanga eri America gwanga ya Mexico kusane gwanga eri ya Canada asubu tugenda maso nokubanga ate tutambuza mpola mpola nakulwalero game wakati we gwanga eri ya Sweden gabagenda maso nokubanga ate basamba egwanga eryo eri ya Tunisia okuva kusemazinga wa Africa ngao ugambye Mwenyewe na watu nyuzi ya uwari baga mbasiba mbabe, mbabe baga mbasiba mu Afrika, na bombu ba walala, kakati fewe wanga wali wala, ba wala, wali wasaga mbusazo, wanga baga mbabituofu, tu inzo kugenda ku student kwa wiku wajuka na siji wa gamba.
1: Sanze kwa kugenda kubwa wala
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mukwano gwange alijoge na maso nokubanga ati uuliriza radio eno yensonga before game eno give me the game maso nokupata na zona ko lwalero ebwanga ebandiyo kungeri abudachi badi bagina maso nokubanga batunka wakoze amaliga badi gagozi bi kubinga samba then egwanga elimanyidwa ko game ya face NBA yo emanyidwa ko nga egwanga ya Ivory Coast basobwo dokubanga ompira baguwangude Rumbuli ya wanibagina masu nukubanga watangazo mkusa iguwa hapo Uginzo kuita mchivinja kwa kubegu wangiri ya kwa dogo iwa demu kuwelele So the game so far that wadina zoro na kwa tulabe chikendo kufa mkubanga la Sweden Kwa wakina masu nukubanga basamba eguanga lino Eliat News ya nengira kawa vuka Wakina masu nukubanga ba Victor Lindelof Wakizwa klabi ya Manio Wakina masu nukubanga ate Beje kati ya katulabe ateje biguera
2: Okay katulabe embera yegi nukubanga tobolo etambula Kumuli kwa chukumu samu, katuwa nizema da Pofafika Radio. Na gambi eno, jujita Dead Night Dancers. Ya basezi.
0: Basezi.
2: Elamu nangi, wabanga, ototu kuomera nyo. Oinzo utala wemu pira na gumu. Wegubanga, ototu kuomera nyo. Oinzo utala wemu pira na gumu, ogwa World Cup. Ule nso nganti ya mwanga agate kisa ate bomu nangi. Ine wafu ibuba, abuchi atede wawe, ngabuzi babuzi bisomu nangi. Woi no kubanga ogumira embera yonna ngegendo kubanga tobole tambula wana munteka teka ya chiko musamu katonze mwenda pa Vafika Radio nafe tuwe ya mye nga tutambula mune ba nafe abana luga la Muslim Primary na Sunday Care Center aluku saliba nafe abana mirembe izze msekende school abana simile magamba abana uliza la chiko musamu katonze mwenda pa Vafika Radio bano makasori juma bano bakulu mba ali bano ba basalo ngu mali waswa mwino banga mba wele ze diba mabenga wafu na dachika kudachika wali mbela ngegeno kubanga tobo liyao etambula akusaidie na inga wafubuka bata niso kubanga vete kateka wanegwanga la Sweden bayi soko ya wageno kubanga bafuna kick off wali mbela ngegeno kubanga te etambula akusaidie katuwe mbae katono nyo tugena kuba tukomaone chitundu chisoka zaifu ni mulinda nino mulangia chwe shahidi katuje tovao
3: World Cup commentary wanukupale FM nga kutusibu wako naruga la Mozidim Primary Nursery and Daycare Center
4: ngaburi wamu ne
3: Med Sports Center bando mkutu usako bulikalonda webi ya bizanyo
4: ne
3: Milembe Islamic Secondary School
2: All right Iku mkutu kwa chukumu samu kwa tuweza mandapo Vafika Radio mpaka azaoni kabili makumia wili mkaga USA Canada akosane guanga area Mexico nze Ivani Mulinda mkufanga tusa kemele na ngawe gendo kubanga etambula bakule ngezano eguanga da Sweden pari mkutu nkane guanga area Tunisia eguanga kufaka wano kukwa lo Afrika waga mkumawanga kajiza kukufanga gatu chikiride inadamu nteka tekeno So far agaka samba kuliko egwanga la South Africa kuliko egwanga elio edia Cote d'Ivoire abiso mulungi onakulo olalero bakulengeza omutendesi Graham Potter omutendesi egwanga elia Tunisia agamba omutendesi egwanga sorry elia Sweden agaano tubasobola kakati mpira bakuyo mpira muwanvu anayina bageza okubanga batambula egwanga la Tunisia mpira kugeza bugenzi wa goalkeeper Christopher Goalkeeper Christopher Yeti ndio mjozi namba abiri musati kudale gwanga era sideni basamba ko mpola mpola wano ensonga bageza okubanga atule baje kwasaganya kusaidia eyo bageza ko okubanga baje kwasaganya kusaidia eyo bagwade Victor Lindelof yaina ediba agama muri wambawe gira kukubanga nyomvu kori hei ishaka ya ira ediba basa mbake mubiwano

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bauliza wa fabalunji. Abachikwe msa mkatoni ze mwinda Pearl FM ekula ni umutu wa ulijo. Programme ya debita mparlament. Jetulimu olunaku olurariro elango na kuramande. Inakuzo umwezi zili 15 umwezi ogwo mukaga umwaka 2022 mukaga. Omuzira mbogo na magembe Joeli ya gimanya gange elanga. Nze atudem programu eno oje kutosako. Ebera ukubila dona kuramande okutosa olunaku olukutano. Kuminemu kukuminemu chitundu. Tukule tenesu nginzo njauro.

0: mwari ya rekadi ya chime mjezi namba kumina mwenda mvubuka ngoye wa mkwanye mwano egenda kubera free kick ya kwanga era Belgium mvude bwehera Belgium pachano ya kwanye wa soka ahabade mvubuka atia ahabade tukano mvubuka ngoye egenda kubera free kick ilale fari wata mazo kubanga mwari ya rekadi Maroun atia amazo kubanga free ya rekadi walikudawe kwanga elia misiri kakati basamba ingwe ya ina ediba basa makembo biri wano ekwa ngara misiri babu sebi busu wano ingoye agambiri wambawe baku mpira muamvo ye munia itomas munia agwadani wano basamba ingoye ya ina ediba basa makembo biri wano ekwa ngara berijamu ada ina itomas munia agambiri wambawe aku mpira muamvo ane ya demu doku tamofunye baza magufuna wame guanga elia misiri babu bie kari kwa misinde misinde ada ina ye jeremu doku ya ina ediba mwemadi Jeremy Doku atukane mamali hani emobiwano Jeremy Doku aina kwa salawano aina kwa musei bujo Jeremy Doku baja kube guanga ya misi basambienyo abe guanga elia misiri idachi kazewe kero kuwele kumirenya chichari noti eguanga ya misiri atenga noti eguanga ya meriji yamu
1: okay aguena agena maso no kuwele nte awoleza omukutu guno ogwasiko musamba katonzo nda Power of Africa Radio ompira kuchali 0-0 tuli mu kitundu kisoka okulaba nti ensonga zonna azitambulira ddala bulungi nnyo lengano Muhammad Salah abamusise wano era tulifali Kastani Timothy Kastani afunye yellow card go nage na maso kwata uliza kakati ya kupia mpira mwangu nyo wano Muhammad Hani ya bagi na maso kwata ingira wano kwa timie kwa mpira misiri ya Muhammad Mamoshe omalu Mamoshe mpira kugenze kugenze wawe pira Kastani agwisiza saidi zona bacherumba bacherumba okulabanga ensonga zona zitambulia dela bulungi nyo okulabanga basobola bulungi nyo kwetasa okulaba nti akanyizo kupira Muhammad Hani ni baguza ene chimanga Ibrahim yasa Ibrahim ya kuina nagwa Fatih Hosama Hosamu Fatih nagwa kile chimanga Fatu Ahmede nagwa mpira mwavu nyo waneno agweza kunonya Omar Mamoshi kuchoto na atamfunye Gribat kutua pira nagwa kuata bulungi nyo mwade vilabo bamwadde bidaba munnange kwe kwatira agona alina fetwe mutwagala kwe bazamu na kuva mitundu ye kwange benja ulo abagenda maso kwera nti moto uliza tekete ko abantu beri kalewe yunena ne mutibuka basekati mwana moto mude okulaba nti ensonga zezo na azitambulira dela bulungi nyo bagenda kwanti bakanyuga mpira muwangu nyo anena akanyuze abadage na maso kwanti anonya jere mito kutamfunye bulungi na agudde lingala amba delefari na agambe byo sirwa bye bya doko doko achali kutaka alikutaka wano simanye refari chagenda kugamba aze refari ovanyuma aze okumula bobulabi ugamba nti owayi ngo gudde ogwa omusajja ndabya akubika pira abadde Muhammad Hani Hamari Hani aino kwegendereza olw'ensonga nti bamubokeze dda yafunye dda yellow card kakati aino kuba nti yegendereza okulaba nga ensonga zonna sawa yonna ayinza okubeera nti amyusibwa ebitoji nebamuza ku bitoji nga bye byamyusa omusajja weri Ivan n'ebintu byo okay babu mpira mwangu nyo waneno anyagu ina ishobeiri Mustafa goalkeeper timu ya gwangu ya Misri akubu mpira mwangu nyo waneno ageza kwa kubira nti anonya Muhammad Muhammad Hani amfunye mwungi nyo akubu mpira mwangu nyo nekugena kugenzi wabwe egenda kubira throw in agoin Ibrahim yasa mpira kubira kugenda kugenzi wabwe egenda kubira throw in ya timu ya gwanga nino edia Belgium agoin agena maso kwa nte uliriza bakuwa mpira mwangu nyo waneno bagina guzire ingitana labada Kevin De Bruyne tazole kwa nte hakuna onana Mahamadu na aguza iwa nechemanga niyaku ina kakati lero simani bagina maso kwa tambala waneno ngoye Nathani na aguza iwa nechemanga Michelle Brandon bagina maso kwa tambala timu ya gwa Kevin De Bruyne abada kupa splitting pass waneno nangu ukulu buwa miatoke ukulu buwa miatoke Ivan era to sabanga okukula ebintu bisolo
0: bade manyi joko mu okukula na magezo kweyongera
1: amagezi geyongera naye nga munange
0: nabyo tachakola
1: oina ebita chasula
0: nenga wani se jipande wa from Anfield to Etihad ya bigwanga elia Misiri bagambi okuva mu Anfield paka elimu Saudi Arabia
1: waliyo Etihad bagamba mani sitabo
0: Arabia Jerry.
1: Okay.
0: Hey, let me see Jerry, and it had a design for you. So,
1: Onana Ahmado, Yaguina Kakati, Bagamas of Tatambula, Demi Guangriache, Eria Kevin De Bruyne, Natekon Makate, Dindako, Banwajaku Funesibo, Evam Ashur, Yaguina Kakatum, Pira Wugans of Genswawe,
0: Guangana Bridge and Betam Bakazo, the Cup of Munich Kumilet and Midam Bidida, Yabatan Kadero Kumaka Mutika, taken Guamaka Walkum and Makumi Asatu, Chibako the Echenja Uro, World Cup of Kumina Munana. Yarimunda Mugwangi Arasha, Rita Chakuma Kazori Kapo, Baso Kuba for Chari Chakuvide, Yeguanga Eria Berijamo, Bagda Kuanga Swazuka Kusai Gayo, Nanga Berijamo, Bino Kona Wesingi, or Sanya Mishiwam Tawananyo, Tuluari Musiato, Yasinzo Kuereza, who got you Musam Kanazam of Radio.
1: Okay. Kwetitio, timi ya kuangala misiri wageza kukwantua yeye wano Muhammad Sala Petro Paze, mama chula! Goli! Mwada kena paso na kuwento uliriza Imam Ashur, kutimi ya kuangala misiri Yeti majaz number 80 Gwena kena maso kwa Wow! Omuvuka kuye gole ne bade masapo Osama Hassan omutete so tibwa mwe sira gamba chi jo twase
0: twase gole ya kuye nange nange nyimiti baba
1: Imam Ashur atiri timu ye gole timu ye gamba na misiri gole ndange na maso kwa tuuliza ay
0: gole bade pomu
1: baba emu zero timu ye gamba na misiri emu zero Belgium Beriji ya muno bano wechaba je Ebulaya wangenda kubantu wachinyonyola timu ya Afrika ya Misiri. Muziro kwa nagena maso kwa tuli na fe. Kumukutu kuno kwa chiku musamba katonizo mwenda Power of Africa Radio. Kwa masini ya geganga tuline Ivan Mulinda. Okulaba nga insonga zona. Obaba da kulaka chikano. Omutendesi wa timu ya kwangali ya Misiri na gamba banangi. Imam Ashur akavuka kuka Imam Ashur. Sebo Ivan nakala bandamu mpaka za Afrika era kakuli adala bulungi nyo makati geti sawe kali kakaka munyo era embera zako zagala okufanagana mu ezombukoli ekole deri nya Ayub Bouadi kutimye gwanga lili elya Morocco kakati ne batandise kwa na defense temye gwa kakati Beriji ambagenda kunonya anaku ina Michel Brandon bakwe mpira muhamvu nyo aneno ageza kwante anonya ka Catalan tasode kwante amfuna bulungi nyo anaku ageza ko kwante guziringita na wana baziringita nye bintu bya kuwana mwanyi tewaliwo kumala bisera okulaba nti bulichinitu na chitamgendela bulungi tersmani nabuzo aneche manga kwa dani kwa dengoi nathani Nangiza bagiza kukwanti walumba lumba wane Timi kwanga ya Ibrahim Baji giriza timi kwanga la Misiri Waji na baba kanyu hii baba suze Monia, Thomas Monia Na kutika makatika jisawa kwa de Amadu Onana, na abuza wane chemanga Baga na masu mkwanti wa tambula wano Timi kwanga lino, ya Ibrahim Jeremy Toku Ya kuhina kakati wale chemanga Aziri ingita nyongu mbono mbuka Baga na masu, bayi ingira boxi waneno Huzi wano kuzita sifu ni wade ya manji nyo Na mpenga kupani kufa wano defense Bayi no kwa geniza mamadi sara ajo batu wale misinde wano baja kufune elizebo
0: sebo omuvuku koyo Imam Ashur asodo kubanga atebede egwangari ya Misiri miaka makumi abiri munane egyobukulu yazabe na kusoma ezinga abiri mwezi gwa Februari mwaka w'enda kyenda mu munana ali wali kutimbere hahali muda mugwanga eri ya Misiri yakwasa mire mpira nkaga mugumu kozi makumi abiri musatu akubide gwanga ya Misiri kuva mu mwaka gwa 2022 mugumu onakora rero azanya gemwe ya makumi abiri mu munana atebe gwali esoka mujezi kwe gwanga eri ya Misiri Imam Ashur asobe kubanga akwaze chenja ulo wali ku national team ye gwanga eri ya Misiri mugana tukiriza nafe tujye mu kwendo wa mazi ari ku bone mbira ngabwe tambola za afel mulinda nino mukuru wa masini aruna watu sakembera yo na wali ku gwachi ko musamvu katenze mwenda Power of Africa Radio.
2: Uganda Halali Bureau. Chechitongole chaka kasibwa. Erechi inobu manjirivu. Okukuyamba kugwa muntu wabulijo. Okulondola. Omuno okwekebeja. Omutindo gwebi ntwebi kwa sabambula mubu wabulijo. Omuliebi okulia na okunywa. Olonevika kasibwa okubera halal. Eribana Uganda. Omuno okuteke wakatale kensi yona. Ngabesi gama kumutindo. Ogwakanyizi waka mwangagobu sila mugona. Nechitongole. Echa Uganda National Bureau of Standards. Basangi wakuplotie yokubiri kudel gardens. Okulia na bakery kusa apolo kagwa road wetandikira okumanya ebisinga obo kubireko ku note 758 52 note note mm oba note nya emunya 233 56 mu Uganda Halal Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo
3: mukyala
4: wanzi mwana
3: nafunyemu ekirowoozo oba ettaka lino tulitunde nyongerezeeko sente nkusindi kusubule Japan. Kubanda genzo chitu nori damu. Ngetaka ino itutu nori di. Na fetu litu nori. Tiricha ina vali ya manje. Litugatako.
4: Mwami, business senda kuzino sinyangu.
3: Ate ziti.
4: Olavi otia. Buku hata sentezo. Netaka lia feriri. Netubi kwa saba joita Coffee Works Limited. Nibatulimile mwali.
3: Nezikulachi.
4: Olavi mwani za dadi mcharu. Ava joita Coffee Works Limited. Bebazi mulimile.
3: Vau.
4: Zeze mwani zawe ezili kumutindo. Ogwa wa guru dana. Atendo mwami olavo. Mwami yake vidi. Tuba mumagoba. Atenga letuwe stress nze.
3: Vau. Ugambi kwa zewa itabani.
4: Jolita Coffee Works Limited.
3: Njitagedero aliru.
4: Njiti.
3: Njiti behind every successful man, there is a woman behind.
5: Basange wakiso ku Hoima Road kuchizimbo kuli Sentinel Bank. Esimu 0787 9 7 9 7 note 7 uwa office line 0200 9 12 9 9. Nitaka likwasa aba Julita Coffee Works Limited. Otegekerebi CW emi umaso.
6: Oli wakati mu World Cup commentary wano kupale FM nga kutusibwako
7: na Rugala Mozidim Primary Nursery and Daycare Center
8: ngabuli wamu ne
7: Med Sports Center bando mkutu usako vuli kalonda webye bizanyo
8: ne
7: Milembe Islamic Secondary School
8: ngabuli wamu ne
9: Mansour College of Health Sciences yetende kiro eritende kaba health professionals ngaba zarisa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagaro wa nursing nofuna certificate mu nursing tulika tare mwa wakiso district kurwe bombo.
0: Alright, mbeda mwechi wechata mbula kuluguwa chiku msa mkanoezi mbeda Pop Africa Radio mbaka azori kambili mkabili mkaga USA Canada neguanga area Mexico neguanga area Misiri bakule mbele mbele ya mbwede ni mkwerele Imam Ashura nesoro kumanga tebela eguanga area Misiri miyaka makuwa mbili munaana ejomu kuru basamba anaina yengoye akwe mpira mwanfu basamba kemo mbili wano eguanga area Berijam bano nyanyi kula hizi sawa yona bagwa dengoye batambula bano nyanyi wano umagali ya chisawe ye Amadu Onana ya ina ediva kutimia Aston Villa ya ina ediva nagai bamsa ini ngamja kutimia Everton mvunkoye Amadu Onana kakati basamba kwe emu mpili wano bemu ane haguina ye Amadu Onana agwane denjamani ya ndo chosadi ya ina ediva akwe skoya pasu wano ane hakuosu ngano mpira akwe mpira kweze mkweze mthero inu Mugeze muthiro ini ya guanga ya Berijam Omvubuka akastanya ya badai neptibano kakaliba kwa niyo talisman batambula ya guanga ya Berijam leifari ya game tusambe iteri kumala wude wano tusambe iteri kumala wude ya Liandro Trossard asa mbabi wano Liandro Trossard agwadani wano Kevin De Bruyne ya ina ediba Kevin De Bruyne agwadani wano wajia kube guanga ya Misiri teri inagwa baze mla mkufuna wano Mwumupira bugeze wale genda kumera zero in. Genda kumera zero in ye guanga area Berijam. Bagudanisa kuma angunyo goye. Hakuyo mpira mwanfo. Hakuadani wano. Eri waguru batambula. Sawa yuna. Pano nyani wano. Yijere midoku. Ya ina ediba. Yijere midoku. Hakuadani wano. Ima kadigechi sawe. Hakuade basamba. Sawa yuna. Bagwade ngoye. Guanga ya Berijam. Basamba mpira kukula bagana wano. Agamamuni wa mbawe. Sawa yuna. Mpira kukula bagana. Yeru talisman. Hakuade jere midoku. Ya ina ediba. Yijere midoku. Asa mbabri wano. Guanga ya Berijam. Baga ikula hizi sawa yuna. Yijere midoku. Aria Rutesman, Amade Brunjino, Amadu Onana, Bakum Piam of Gantum, Matabinagua, Pabu Giovano, Baja Kube Guangaria. defa agambe gena kubera free kick defa ri agambe gena kubera free kick ye gwange ya misiri bakwengeza dengeman goal scorer imam oshura ya mukumpya kade mulunji nyo bagambe vuka thomas muni ya mukonye muwano egenda kubera free kick ye gwanga ya misiri ubude bwera dakika makumi abiri musanvu kikyali noti egwanga erya Belgium ateka ego emu egwanga erya Misiri bakulegeza omutendesi Gasia ruri Gasia omutendesi ogwanga erya Belgium tabitegeera azisimulawo zikala obusajja bwabwe butandika ekinja ku bigere kandi basamba mumagali gya kisaawe ye Amadu Onana yayina eddiba basamba egwanga lya Misiri bayina okubanga banoonyanyi wano bakwalejere muduku yayina eddiba Jeremy Idoku asomba abiri wano agana omukaziiko bakuya omupiira muwanvu Kasanya bakwalejere muduku basamba omupiira gugeza bugezi bweru bugeza bugezi bweru ate obuvuka Muhammad Hani ye tibe omujezi namba 3 wali kudala egwanga erya Misiri kakati bakuwe mpira muwanvu anayina basamba eno mpira no Jeremy Doku yayina eddiba Muhammad Hani asambye nyo Muhammad Hani azanye nyo kudala egwanga erya Misiri bakyalifenize bulungi yeri yando Trossard akuwe mpira muwanvu basa mpira gokulabagana Trossard ya China yetibye mugezi namba 10 agwane Rutaisman ikapten we ndio alisude Kevin De Bruyne asibacha wano kandi misinde misinde Imam yaira eddiba Imam asomba abiri wano okusatu muno na yamusaze yovuka Imam diba yana alisho igenda kubera 0-0
1: throw in ya timu ya gwanga eria Misri goe na agena mazo kwante uleleza nengira no mvuka Imam Ashur agena mazo kubera nte ayole so mutindo gwezikecho wa gwenyo unako unawaleo inzo kufalangana kwa nungu kori gwenjo gende kwa watu nge gwanga ya moroko uli umuku wagezi maso kwante bamu kira kwa gubaita ayo bwadi
0: elaseo amba klabu za genja kufa kwa liku kwa wabula ya gata aniso kulabu za ayo mbaga mojo mojo tumuleta tukumi wano makari ya jisawo
1: elaseo wigendo kubela neku Imam Ashur uyo mvuko koyo simanyi wachi amatimu kuye agebula ya tegana lava talent elimu usonga ya mwado na mula mpakaza AFCON inga agena maso kwanti akuba bantu winyo okay kakati bagena maso kwela ntivarumbwa na timu ya gwanga lino ba mpira baku kwele kufao Charles Katerale munange ebintu tebina terera siye Katerale tibiki ya kanye okay kakati bagena maso kwela kuyo mpira muhangu njua nena pia ni wakubo ni baku wakubo ni kufao mtisawe abadani ono abade Ibrahim Yasa ni bakubane kugenda maso ni kugenda makatike chisawe anabu ina kakati ya Andrew Strossard agwade Amadu Onana na kute kwa liche manga ununya mechero Brandon na kute kiri Jeremy Doku na adi na abadigiza muko wa neno agwade mechero Brandon Kastani ni watu mpila nga unakubio mtwele kwenda kugenzi wa kwenye
0: kugenzi wa Uritase man Captain Wekwanga Elia Berichiam ali ku timu ya Aston Villa munda mugwange lya Bungereza Yuri Tesman yaba ku timu ya Leicester City esawa yakakata ali ku nacho timu ya gwange lya Belgium nenga bayina ko options ku bench bayina ko mpuka Romelu Lukaku ku bench kwali Atso Itso ku bench kwali bo nabalinze bale belega wena tambula ovuka Mafia Fernandez Pado ne ku bench kwali ovuka bakulegira Diego Morera ne ku bench kwali so egwanga lya Belgium baina kwa options za amani singa ayuti bitabuka ne Sandamenzi gokiwa timu ya Manchester United ali ku bench gwanga ya Belgium
1: okay bench to go na gina masoto ule za Andrew Trossard gwenda kwa neno akwambia akwada Michel Brandon bagina masoto kutoka tambula Michel Brandon na ingia kwa neno akwada ni Kevin De Bruyne na akona kwa nangwa Jeremy Doku wano Doku batunga ne unombukoli hamama ni hani na kupani kufa wano Ibrahim Yasa ngena mgenzi wawe ngena kwera throw in ya timu ya gwanga ya Egypt baka nzo mpira wa neno agwade Amadu Onana ya wina Onana Amadu Onana so gera kuli oli oyizo kuloza tinjogera ku goalkeeper mwa
0: Andu Onana
1: wa timu ya Man U namu mukuza basambi banangi aha kakati ndo ahwe mpira muwangu nyo aneno ageza ku kwanta ya Kevin De Bruyne tebida chinda ba mu kalunji banange obukuru bwo myache na kale obukuru bwo myatoke angira no mama omar mamosh abada ageza ku kwanti akola olulumba wano Nete mvode mkaluonji mgenzi wako kipa Thomas Kotwa. Thibat Kotwa ya wino mpira kupio mpira muhamu nyo aneno. Mpira kupio mpira kupio mpira defense Fatih Osama. Na ute kwa ni makati kichisawe Muhammad Sala. Na ajiu na achu ukawa neno. Na ute kwa ni makati Omar Mamoshe. Na ate kirichi manga. Bagina masu matipata tambla tumye kuangali ya Egypt. Mustafa Abdurrahman. Hufam! Baonye gole yo kubiri gole na gole maso kwa tuhuliza. Thibat Kotwa atasi zanyo. Goke. Nawaga at baba deba kubyeba bano baino kwegendereza Abdurrahim Mustafa Abdurrauf Mustafa abada kubyo mupira munuji nyo pira kubade kwa bano bandi bakubadeba genda bakwagoyo kubiri corner kick Imam Ashura aleta onatandi sebichi banange Imam Ashura ompira gwe gabina kwa jile medoku kakati nolili noliba twale bisinde ona bali kubye yero card Ee gena kubera yero card go nagira maso kwa tuliza. Era ndinja kwe unyanyo. Kata jimu kwa hiyo ya jijeo na
10: kati. Kati omote ndesi osha masa ni kaka sachi. Aga masina chenda. Lebo tenisi mpira wa nai. Omote ndesi osha masa. Sima hii wachi ye kala kasa kubanga. Ono wabatasa na yero card kwa. Jereme doku ngao umanyu wabigita.
1: But one atia.
10: Oh.
1: Afunye yero card.
10: Jereme doku ngao umanyu wabigita nya. Awada inakuwata deka kari ya wano.
1: Marwan Atia afunye yero kadi goe nagena masu no kuberante. Oleza Ahmed Fatu yomo kuwasogodo kuberante. Bafuna e yero kadi kakati batandise kompola mpola wano. Abate mye Gwang Monia, Thomas Monia. Na kuteka wali chemanga Michelle Brandon. Na ate kere chemanga anonya Talisman. Yore Talisman. Agwade omvokoli watu timu ya Arsenal. Liando tosa do mpira kugenzi wawe. Pira kugenzi wa kweru mudachi kazi nao. Asa tumuinya guwe na gina maso wante uliza. Mute mye guanga ya Misiri. Zero temye guanga ya Belgium. Tuliwali mguanga ya Amerika. Mbakawa zikena maso kwa ntizi indida. Sakone mu Mexico. Sakone guanga ya Canada. Akudo mpira muamfu nyo aneno. Anonya Omar Mamoshe. Tumete wano. Beto mete wano. Ona akudo kati wano. Akwade Muhammad Sala. Akufunye mlonji nyo. Ona ulida. Akiza kupati ya kuleti nga wano, alitikufude mkalonji, bago bie, Amadu Onana, na kuteka wali chumanga Michelle Brandon, ya kuhina kakati, temi ya kuanga nabili jema kuwe mpila muangu nyo waneno, akiza kupati ya nunya uyando trosade, tasode kupati ya mfuna ulonji nyo, akavuka kabdiye mamama dehani, bago nade wali chumanga, afadhulu Ahmede, mpila ugenzi wawe.
10: Mulondi kwa kuna nga mamama gombili liga sinkana, juki ya baso kupati ya sinkana, wali mwaka kwa kumi bili etano, Misiri, Bako kwanga ya Belgium go sali nya kuwerere. Bili kumina mnana. Belgium na kwanga ya Misiri go sali kuwerere. Ate magwa kumi. Bili na kumi abini mwebili. Kwanga ya Misiri. Nima kumi kwanga ya Belgium go sali bili kwemu. So uotunu ulia kwa vireji. Misiri akuwa nye kwanga ya Belgium. Nego tulike sawa ya kakati. Ila Misiri. Achakwe mbede kwanga ya Belgium. Go emu kuwerere.
1: Ya muta denda kukaria. Belgium bajita denda kukalia goli ya mvubuka Imam Ashur ye chana de enja uno mutanyo kuno kuangalia Misri liberanti ili chakule mbete kwe na gina baso kwante uleza kakati inengira uno makatikeche sawe bagina baso kwante basa ambako tres maniore atade wale chemanga bagina baso kwante atambula wana atambula makatikeche sawe akutade wane chemanga agenze baso kwante anonya Thomas Monia bagina baso kwante batambula mlaguma Amadu Onana batambula timi kwange ya tres maniore ya kuhina katitaus mare na hako wana wana makatikeche sawe wadani wade Kevin De Bruyne na teko wane chemanga Thomas Monia bagina baso kwante batambula Bata mla tumi kuangeli ya Misiri. Aungade ni tumi kuangeli ya chini. Eri ya Beriji ya mbibaku ina. Aungaga pa mkonye muko wana. Waliwo knock. Bate wano. Go inagena maso kanto uleza. Talisman. Mbamu gami ntisebo. Akasaja wadogeza kwa kuwanti. Aya ya ya. Amulingi te wansi. Amulingi te wansamu. Amukubye engato. Ajeyo ebikumbi. Agami. Abasaja mwa wa Misiri. Mwaka mwaka kutufu kwa cheva wala Ivan huyo agezi masu lukwanti habisoma wano ndi ya timu mwemu tukule mbira kulisawa kakati kati ewe siza huli ya kupalo ni emba mungu mungu ndi lukwanti mbapamu wano kungato
10: Yuri Jensman agami ulo musajja o ino mbute mbira temera ukubanga musajja wa mutawana nyo wasigade edachi kamunana enzijufu Misiri ajakune mbede egwanga na Belgium Tichari ego emu egwanga ya Misiri atenga noti egwanga la Belgium mpaka azoli kabila kwa ni mukaga USA Canada ne gwanga la Mexico Mary Sports Center Nelga Muslim Primary Mirembe Islam Secondary School Nesoria Mansul Bateka maka seno kubange mbele tambula ulunji. Kakati anaya ina. Baku mpira muamfu. Baro nyani. Ye Kevin De Bruyne. Ya ina enjeru. Baja kuba. Baja kube. Gwanga ya misiri. Madu onana. Ina kwa sanzo wanu. Isawa yuna. Babu wale Kevin De Bruyne. Reseka kosu wanu. Jeremy Doku. Asamu babili. Baja kube. Gwanga ya misiri. Baonye nyo. Wabatebi inagwa. Yeri ya ndo trosadi. Yeri ya na lali sude yu. Baze mda kufaru. Ngoye. Ya ina edula. Agwadani wanu. Batambula. Isawa yuna. Bagwano kwa Thomas Munia, ya ina ediba, egwanga de Belgium, batambula, ye Thomas Munia, agwane Jeremy Doku, ya Yusuza Dawingi, ye Jeremy Doku, basaba kemo biwano, marge chisawe, ye ngoye, agwane Amadu Onana, agwane ngoye, batambula, ye Thomas Munia, egwanga de Belgium, esawa yona, aniato menano mpira, bagwane gufao, tebina gwa, badia kube, egwanga ya misi, bakumele gufao, Bagu kubye ne guvalo misiri ya ubusanya wale watande chinja kungato Kani ono unia anayina ye trosad masanyaraze Ndibaya wanari sude Nefari agande ukuzanyise tima Nefari agande ugari yando trosadi Ali kutimia ase no muda mkwanda ya mungereza Bamza nisi zake time genda kumera free kick Ye kwanga ele Belgium Belgium baino kuwa na mwezi zingirire Ubusanya omu misiri Awina mwili yeria mwiyoka Emiruni ya geza kwa kwanga sinkana wano Kati ono ulira Beriji ya mbaino fraikula izango hude mchali Omutende siluriga siya Bamu kule yegeza amatai Atanzo kubanga kasumula wano Kakati misinde bako sito mpia Ani hatu mwono mpia ano Yejere mdoku Ediba ya nari sude Ye imam ushra Ya ina ediba Basamba Esawa yuna Misiri Munga yeza mgezi wano Egenda kubera Thiro in Nefari agambi katuinde tulave Mbeda gawe tambula abagabe mwini indeko Gosko wana imamu ucho musenja mutawana njoba haba Bamu konye mwana de Thomas Munia Ya mkonye mwano nefari agamba ngeenda bafu wa burunji Njaga mkusambo mpira nga utengerekeka Kadye free kick ye kwanga na misiri Baga kwanga agureta wano Baku mpira muamfu Ana ina ebwanga na misiri fadhaya ku mpira muamfu baza kupanga no nyanyi balo Omar Mamush Denjaman mugezi wa goalkeeper Sebas Kotwa Basamba Thomas Munia agwade ngoye ombe kokulaga na wano ebwanga na Belgium wasigade tano enzijofu Belgium bebaina ediba yengoye agwade Kevin De Bruyne makarige chisawe akwe thribo ano nyani wano misinde itrosade atukana ngukoni mama dihani yedwa ndo trosade mugezi Goal kick ye gwanga ili ya misiri
1: Egena kuwela goal kick ya timu ye gwanga ili ya misiri Goe nage na maso kwa ti Olina finenge umpene so Osam Hassan Watimi ye gwanga ili ya misiri Ojoki lante baina goalkeeper Baina goalkeeper Ugebaitanga Abdurrahman Abdurrahman Goe nage na maso wangu tohuliza Akati chindwe chitu kwechike na maso kwa ti kwechiri Guli M0 First half Eba ejituni chino ejisoka Edachikaneza kaita kumuzanyo kono Tuline wamasini ya kegange Tuline Ivan Mulinda Ukulaba mti ensunga zuna Tuzi kutosako kubwali mkwange ya Amerika Atenga kutukwala kini wana fe Medi Sports Center wali Mubwanga uyagala mjozi kuna Ejama timu jinojo na Abagina mazo kwa tupaza nya Uja kubwela nti ugendo wali ku Medi Sports Center Wali kunyumba kubwa Uja kwa nti umusuna bulonji nyao kwa luwa pa Ukulaba mti ensunga zuna Zita mbili ya dela bulonji nyo Kakati batani Sekuano, timi kwa Belgium, Amadu Onana, makadigati sawa kwa Jeremy Doku, lili makadigati sawa Doku, ayeta la eje sawa ito na chona, ukulaba nti akosa, na himu nangi, tebina famu kaluni, anai, akubi bulanda, kakati nona uli ya timi kwa ya misiri negra no Mamadi Salah, abatute misinde, Mamadi Salah na chuka, ate na vila nti azanya chwa ita mente inezi, na abu zei mawega, agwade Mamadi Hani, na abu teko wali Timanga, Ibrahim Yasa, ya wina kakati, na abu teko wali Fatih Osama, kate Osama se, Fatih, na abu teko wano, iwa Fatu Ahmede, wakina mpira kugenzi wawe.
10: Kugenzi wawe, kenda kubira throw in, Ye Gwanga Erebelijam Pagutani Semangunyani Aina Ye Kevin De Bruyne Akuyo Mpia Muamva No Nyangoye Batambula Ye Gwanga Erebelijam bagali kwa hizi sawa yuna bakuyo mpira mwango makarigechi sawe pano nyake nibi agwadani wano baja kuwa egwanga ya misiri bakuwele kumau baja wakufana ima ushura igor skowara asadi okwe nebraina kwe thirubo wano abadani ya omama mwushi ya tabofonye abade ano ya omama mwushi akari baja baza ye misinde yejere midoku ya ina ediba asema mbabi wano esawa yuna ima osho asame yu defari agande sinya chenda vye defari agande sinya chenda vye musambe mpira ana ina ye Thomas Munia agwade amadu onana makadigechi sawe onana defari agande gena kubira free kick defari agande gena kubira free kick ye guanga elia misere jengo ya ina ediba akubyo mpira muanvu batambula yeri yango trosade aga kubanga anonyani wano esawa yona baja kube gwanga na misi ikola iza basa mpira kwa kubanga na wano anaina ye Kevin akuyo mpira muanfu akuba kajipsa no golikipa kutenyo golikipa ya gwanga ya misiri ya kutenyo bagu tanise kwa mangunyo wano e gwanga ya misiri baga na golo namba bili ye Musara jazi namba teni aina kwa sazende wano kakati basamba misinde misinde Musara mkonye mwano refera kame sila chendave akai musambe kakati omamu mamushi agwadani wano imamu ya ina ediba imamu esawa yuna paja kube guanga ya berujiamu imamu oshura gosko wana anaina bagwese wano baja kube singano mpira esawa yuna baja kube guanga ya berujiamu baino kubanga mege edeleza imamu ya ina ediba agwade atia akwe mpira muamfu basamba guanga ya misiri babuze guanga bili ya mbibuzo sawa yuna anako singano mpira ye omama mush ya ina ediba agwade aliwano baku mpira muamfu batambula guanga ya misiri awade muamari yani babu jeo tebina kwa baja kube guanga ya berijia baino kogedeze nyo busanja muno busanja mamutawana nyo busanja guanga ya misiri
1: busanja walese
10: busanja mamutawana nyo baino kubegedeleza wano
1: walese echeso walese chesu cha mutawana nyo avuka Amadu Onana na tani so kubira nti atunuda bilino lino waneno goe nage na maso kwanto uliza ajukira nti umutende siye Rudy Garcia achalama Garcia mchisawe tanulama goro yu na yona gena maso kubira nti lehinwa kusaidi ya timu ye guanga lino elia misiri kakati no Belgium bebaku ina kakati bali makati kachisawe wakwa chichipa Belgium bakwa blanda zota la banga elinga etali first class chigere chimpande jakubi waneno abi atandise kuwa neno anyangu ina yandro tosade timu abi chibari ya waneno mpira kugenze baku pini kufuma o abu kubi ni kugenda kugenze abade Muhammad Salah abada inabia iya wano nivade ni mpira kumpira kuwa wane kakati nunengi Mali makutrosa de mpira kugenze ugenzi wa we mpira kugenze ugenzi wa we Lashin Mohana asodo kwanta akweseza akuwe nagena masu wate uleza nengila no mtende si Garcia ila mkugambi alaba Garcia yinyini yinyini wate mwye kwangale yache ya Belgium akalizo mpira mwafu nyo bagi na kwa kugenze ugenzi wa we Jeremy Doku, odlode mgol, ompira kukuye ukubide kugenda mugenzi paka eri, ebu namaye wanyatina kaita Mariam. Hawa kukubye kudeyo, yemenye agame nti mubantu nude mgol, kateke eri, wako kukubye mnyanya, obeyo ajatina liya, ajime nyanya simanyi.
10: Ajatina kaita Mariam, akukuteko na agamba tuyoni anjina, kumanga Doku, kuba jakubye mpira. Abadenga agwejjako nagamba ajatina kaita mpira gugo sebo kuwerezako
1: okay akati no bakubya mpira mwangu nyuwa neno temi egwanga lyenu eri amisiri bakwira Imam Ashoro ya mwina wano musayi muto ali wali ku Al Ahli mugwanga lya amisiri kale obwanu achi timu ze bulaya ono wana tezimulaba tuina tuna wano mu Afrika namba za nyaba singa era nabo wangula nabo nabagira maso kuwangula ndabo bumira bofuti kati tulie wangu lisilabu chumu sangu wenzio na mwako uwe mbele kakati uyo mufalansu uyo kabo mbuna kakati uyo mbuna bintu yogena nwebuza no gama ntibutofu batuma bumi na yenga ebitone tubina ebyadala arizvoka bakiyani mape bagara oyo yabandi omufaransa ye nyinde iyo
10: yira ke yani mape
1: ompira kwise egoe nage na masa wata uleza
10: elaba mubatali so kuchusa waga why na mulu kumele koko kumanga gafu aga nituke ni kumulaya aga temacha wa wadiba baga kalichuse muko ate tudeke eno tuwalinga ibitambula
1: wajenu watu kubili katulaba timu ye guanga ya Morocco
10: Rudy Gassi ya nga tulomu fofofo juki atende seka maklaps agenye kukawa mulaya timu ya Napoli magwa kundiri wako ya limu satu timu ya Aunasa timu ya yon timu ya Mase timu ya AS Roma, timu ya Lille ni timu ya Saint Etienne gigamu kwa klabu zageza kukumanga tendeka.
1: Okay, abwe chitio, Rudy Garcia aino kwekendelezo rensonga mti unako wale uzimite, timu wale timu ya Onikapu gubio mutendesi ya Tunisia, mutendesi kubaita Sabri Amochi, bamu gami ntisebo, mpilo gumu kutendesi mpakaza Onikapu. Mutu malo kutegira, mtio wato solo, wato sobola.
10: Babu gabe, yotu wateko, tetuja kulinda. Tetuja kulinda, chumundu kusama dagala.
1: Kwa mtio mbanga la Tunisia. Kwa mtio mbanga la timu ya Sweden, okumuku wetana. Kwa emu, ni mamu gamba, kusezira gola wa omutindo kwa. Gola wa ojaya mwaludi kapu.
10: Babu gabe, gola wa katindo kwa mtio wateko, machi de
1: wawu. Mbanga, mamba ni sana, mbanga za wako, wantiba iya wano timu ya mbanga la, baja baku wano rune, ndala wano wano kwa kendeleza. Timi Gwanga ya Belgium. Awa misi wa wata ndeke mbeda. Yasa Ibrahim. Mpira kulesi ni mkwenda mkwezi wa mwene kina kwenda kona kikia Timi Gwanga ya Misri. Mundachi Kenya sivayo ngete mwuzi wedeyo. Enda wa Muhammad Sala alinga tuwale visera. Mkulaba ekona alituwala agenda nigi na muko. Atenga siti. Baja kumuwa kadi. Vitu vya kumale visera babi. Babi ganyo mwino kusamba kapira. Alete kona. Alesa. Ndugu baba baonye. Baonye wa timu ya Gwanga ya Belgium. Apele mwena kugenzi wa mwenu. Lefari nangamba nti. Tugende. Tusoke tuwerenga. Tunwa kudusi. Ate tuwerenga tukoma o. Mpira kugenzi wa kukwa. Misri golo emo. Timu ya Gwanga iliache. Ya Belgium bayi na zero. Golo yomvuka. Imam Azul. Yichakuze enjaulu mwuzanyo guno. Mwishitono chile chisoka katugende. Tusoke okubera nti tuumulamu.
11: Olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandiki ogwamu amanyi n'onafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze weetaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63 noti 855 oba noti 78 74 9 93.

0: Mbera wecho weta tambula akumukuru kwachiko musambu katweza mwana Power Africa Radio mugamba mutya abasinzi de bitundu ebyenja uro abali wali bitundu byenyanama ewafande talewa obed mwene kumanga mutambula na femu nteka tekeno abali wali edi bitundu byensambya afande fadi baruku wabali kumanga mutambula na femu nteka tekeno afande uwanya karo Robert ne afande obed mwene kumanga nisokamizi kwa za kusaidia yo mwana mganda wange afande impima Suleiman ali wali bitundu vye mkoto agambe kwa ali atungu de ali kusamugana ikasori juma mobilizo wa siku mune agambe kwa ali abantu abatele ni kumuzi ndalo bauliza bagamati abali wali ekanyanya mwere kubanga na mwesu nga mwuzi kwa sana kusayi
1: o wali kuda we kanyanya
0: habe kanyanya nti ya wando muwanguzi wa fe
1: eee
0: mjozu kwe kwanga ya potibu
1: eee
0: ilasimo ya ze wano eee mazanyo medi wali kumedi sports center nagamba simi o waka mfunye bunu njimye njini dara
1: wali yono msajja wange agubaita Yusufu metal fabrication jalini ya gine maso kwa nti awudiriza akula akula nzije izu vichemyo
0: na ya likanyanya
1: likanyanya yu hee msajja wange bwetyo agoina agena maso watu uliza kakati nengi no mtende si Rudy Garcia
0: ya kamera bichi kamera bichi mukoti
1: Rudy Garcia
0: buli kasira wa mukoti nga kamera wa mukoti nga kamera sima chichano
1: owa ya gala kuno nyamu nga kakauzi okulaba nti alako chako la kakati zinange simanyi owa no nyachi alie ya mukoti aziri ngitana kati nubata andise kwa uloji nyo aneno timie kwangala misri mpira kuge

0: Alright, kumukutu kwa chikumu musanvo, akatunze mwenda, Pearl of Africa Radio. Tuwa galopuwa niza mwenda, abagena maso na kuwela niti muuliriza, sakono kwe kumira kumukutu guno, ogwe nsonga. Of course, ngabo tuwa bagambie, tuwa basubiza, niti tuja kuwela tuwa weleza, game ku game. Era, mudachi kazi noze njini, tugena kuwela niti tuwa tusako, ompira wakati we gwangali ya Saudi Arabia, bagena kuwela niti batunkane gwangali ya Uruguay, bariko di champion zabe, chikopo chino bebamu kuwa soka, okutuwale chikopo chino timu ya soko, okutuwale chikopo chino timu ya Uruguay. So, baina ebya fayo, timu ya lechi tuteko, chikopo chino, techi guambu kwe, lile moku timu ya zezali tuteko, timu ya Uruguay. Ojijukila bulonji nyo, timu ebademu yalina goalkeeper yali ateba golo yali akuba free kick timu eyo yalina striker yali omutawane nyo tebamuisa atenga wachaliwo Luis Suarez gona agera maso kwante uliriza abagena kwante batuka ne Saudi Arabia abakole cheunyisa the other time World Cup oliye ya kuwa 2022 webagenda ne bakuwe gwanga lya Algeria bakuwe gwanga lya Argentina mugemo yale gulaho bakuwa Argentina sebo abe gwanga lino Argentina ni yekanga nugamba tuwadete tumanye nti waliwo abasobola kukola ekintu nga kino bwekityo agoena agena maso kwante uliriza mudachikazi entondono tugende tuli Roma Senior Gegange tuli nomulangira Chiwewa okulaba nga tukutuusa ku game eno chingamu kimu bibiri omulangira Chiwewa ku game eno gye tugenda okubona nti eggwanga lino litunka Saudi Arabia nga watuka ne Uruguay.
1: Okay, akiriza agende maso nokuba nti nebaza bonna abagenda maso nokuba nga batugobera encha yolunaku olwaleero edakika nno zimaze okuba nga zikonera ddala emuza okanye kusawa omusanvu ezekiro nakuza mwezi 16 mwezi gwa Januari mabuza kuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tukiza tukenda patukavalinga game nga ugenze maso nokuba nga ate ochogera bulungi kili munte kateka za World Cup mwaka 2026 wali munda mugwangi ya America Mexico sane gwangi ya Canada so nachi game eno ngabo gabedo kira ku gwanga ya Uruguay yao no gira ku yafayo no gaba bali bachi deko no gira ku striker yaliyo wa Manuel Luis Suarez no no no no bagamba simu ya kwa kono mdoku mtuna mrume kibi kujia kwa mwindia so ya timu ya
0: timu ya subwa gana
1: yes
0: okugenda ku semis
1: ina ebibono vingi wezo kena mbasu no kubango yogera kwa otele kubango yogera kwa baina vitu vingi nego of course inga bonga wa yogide nti bo vama nyo kumbi kwa chiko kuchino elego mani chichitegeza o kena mbasu no kubango jamu tona meti eno na kubanti ne Saudi Arabia kusiza kutona meti ya kwa bagena mbasu na kubala wikamu hivyo agiza kubala batiko kubafu yungu timu ndiza bagena mbasu na kubala wabasa mbaka pira kumukete bagena mbasu na kubali ya wasubira mu katumanyi tupani kumulundi guno baizu kena mbasu na kubala kubala kuteka huku mbira ne katabe inachika ana muta anuzino ezisoka wajitujitujituwala encha inu yuna kuruwalibu.
0: Okay bwajitio agwena agena mbasu na kubala nte uliriza kugambye te Rubama Senior Gegange tuli no mulangire chiwe wakulaba nga ensonga zonna achali jali mugambe ayangwe ko lwensonga nti munange emipira nga gino je mpira jo ino kugenda masto kwerante ojimanya bulungi nyo abiche bigenda masto kwanti bitambula ajukira nti mpaka zino eza FIFA World Cup zikutusibwa ku bannaffe abannalugala Muslim Nasale and Daycare Center bali wali abagenda masto kubira nti bakutusako bakazino sako nkugambye nti abannalugala Muslim Primary Nasale and Daycare Center esomero lya Dene Boarding nga liva ku Nasale paka ku P7 basomesa ebyensi ne dini nga balina ku center namba zombi balina ebisulo ebyomulembe balina standby generator library y'omulembe nga H4 webali nga H4 webali sibozesa omwana okusoma bulungi bayigiriza abayizi bayigiriza abaana bamwe oba abayizi ebintu ebyenjawulo okuli okulimira wafunda okuzo omusomo emisomo computer okukola choko soko nokola likudi soko kwandisa bayizi kunegena maso okuba ku Monday paka ku Saturday sawa 2 ezo kumacha mpaka ku sawa 10 ezo regulo nalugala Muslim Primary Nursery and Daycare Center basanga chitala Ntebe Road ovira kawo kugaruga okumanya singawo wakusimu zino wamanga siku zio musanvu 0 emu asatu mpili 0 muenda asatu munana neku zio musanvu 5 mkaga 10 na munana mkaga musatu anamu 5 neku zio musanvu musanvu nya mkaga muemu atanu mkaga mkaga muemu beba naluka la Muslim Nursery and Daycare Center kale katukende mkembu lamba lamba okula wabutia apwege na masu no kubela nte tambula avasika day tuja kubela nte songa zuna tuzi kuwasa kanya goe nage na masu kwante uliriza alright kumukoto kwa chiku musamba katanzo wenda Pearl of Africa Radio goe na agena masu no kubela nte uliriza omukoto gona kwa chiku musamba katanzo wenda Pearl FM tuakalo kwa ndiza mwenda agena masu kwante muuliriza kuhundela timu ye kwanga ya Saudi Arabia mamba de omjozi oba greeni nempare ya zero kafo sate kurudu na timu eno ya Uruguay bamba de omjozi ogwa light blue omjozi kwa wengabu lijo no pare oweru nesoks enjeru kwa na agena maso kwanti uliza abasa wadayo pia omjozi kwa kureni kwa na kumpi wangalo kufana gana mwe kwa malizi ya Nigeria kati no mgol batanga wa Saudi Arabia batanisa goalkeeper Al-Waise Muhammad Al-Waise Abdul Hamid Saudi Al-Tambakuti Hassan Al-Amri Abdullah Al-Harubi Motebo Al-Shamati Muhammad Abu Kano Muhammad Kano Muhammad Kaibari Abdullah Al-Dawasri Salim Al-Jawail Al-Jawail Musabo Al-Brikan Al-Brikan Furase kurudala timu ya Saudi Arabia sana kurudala timu yeno ya che kurudala timu yeno ya Uruguay mgol batantiza Musileda Fernando Musileda Vina Matias Alvera Matias Caceres Sebastian Varela Guiramo Arajo Maximiliano Bentaka Rodrigo Ugarte Manuel Ugarte Waman United Federico Farfate Downey Nunez Devi Nevinisas Federico akati nabatandise kwa bulungi nyo wano goalkeeper akuto mpira bulungi nyo waneno goalkeeper kwa timu eno Musereda Fernando asodo kwanta kute danako akwade Rivera Matias na atambula wano Matias ya kudono na kutoka wano katika chisawi akwade Bentaka Rodrigo yewe kwina wano nabatimu eno EHA EHA wano kwa ye na buza kwa neche manga akwade Vina Matias ya kwina kakati na buza wali makatika chisawi Rivera Matias ya kwina kakati bagina maso kwa ndo wazanya kwa pula pula timu ya kwa Uruguay mabeka wa timu yawe pakina maso kwa tiwaza nyako mpola pola mkafu yawe mbaku zisa yawe mabeka akwade Caceres Sebastian Caceres na mbua Federico Varvade pakina maso kwa tiwaza nyako timu ya kwa Uruguay makatike chesawe mbaku ina kakati akutade wane chemanga akwade Vina Matias ya kwa timu ya kwa Uruguay mbaku ina na mbua kwa Mbili Benta Rodrigo na mbua yawe mabeka kwa Rivera Matias ya kwa ina kakati Abu Benta kama Udo Trigo, na kute kwa makati kesa kwa de Ogarte Manuel, Ogarte, na kute kwa liye chimanga, agu neva tambola pola pola, timu ya kanga ya Uruguay, agu madewa no Vina Matias, na kuza wali mabika, agu Dani, agu de Ogarte, na kute kwa liye chimanga, baka na kusimana basa nyako, mpola mpola, agu de Ogarte, na kute kwa liye chimanga, baka na kumpira muafu nyo waneno, agu de Vinicius Federico, na baka na kusimana basa mbakwane, timu ya kwanga ya Uruguay, bayi mbalumba, baka na kulumba agwade Vina Matias alombe waneno agwade down and nesi apepia pokele kwa kongo ipa wakute kwa apote waneno bakana kwa somo nesu
2: bakana kwa jamu mpeo
0: bakana kwa jamu mpeo
2: bakana kwa jamu kwa izi mpeo
0: esebo
2: bakana kwa jamu
0: mpeo wajiba jamu bakana zako kubela te timu ye kwanga Uruguay bayino kujegendereza kugambe nti bali batuteko ku kikopo kino bali batuteko ku mpaka zero za FIFA World Cup bachi womerwa hey ndi kanya ezaka ita kumuzanya kuno kwa naga na masa kwa tawereza 0-0 wakati wa timu ye kwanga ya Uruguay batuka ne timu ya Saudi Arabia abachaza abantu emaka bakuye mpira ma bakuye mwa abadaba kuye mutoano bai ngugamenti timu ya kwa Saudi Arabia bai nokogendereza bawade bakuye mutoano je mvuko uyo manyaga Venus Federico Federico Venasi abadde bakuye mtu wano tebina bakugwa urugwayo kuvale 2007

0: onye mwane no down nezi bila buchari 0-0 akwa sompira mulonji nyo wanero bagana wasu wantu basamba kwano jemi ya gangwa uro kwai balaika mulonji nyo okamara bagana wasu wantu basamba kwa kakati no Saudi Arabia wakupi ono wamu konye kaibari Abdullah Kaibari bamu konye kena kuwera free cake kwa nagina basu kwanto oleleza mutache kaze no Gona Adina Fe, Umpira Guchari Meka, Guchari 0-0, Tachikazino, Kaka Zakaita Kumuzanyogono, Bagosa Mega, Tambak Al Hassan Al Tambakote, Yaguina Kakate, Nakutakalichema, Awade Abdullah Al Amri, Yaguina, Napoade Chemanga, Bakarakuzong Batwazanyako, Al Dawas Salema, Yaguina Kakate, Nagazamakuan Pazanyako Palampala, Palampalanga Sembrano, Kumpira Boxe, on Umpira Kabanaka, Mugabe. Akakati nogenda kulengere misinde wano misinde baba twale misinde waneno araja abantu Maximiliano abasodo kwanti bakumujeko mpira bulonji nyowa basodo kwanti bakumujeko Al Shamate yagwina kakati naguze walili mu defense agwade Al Tambakote Hasani na natambura wano mu defense na kute kwale chimanga Amri Al Amri Abdullah na kute kwale chimanga gode Harube Montebo na kumuniza Al Amri Abdullah Abdullah kumpira muhavu nyowa neno agaza kwa kubira nti anu nya Kaibari Abdullah Kaibari na kompira mwanfu nyo waneno bado mpira bakopia bakopia Federico Varvade ya wina na kutekere chemanga bakana kwa zote batambula Gasara Sebastiane na kutekwa na makate chisawe Arufera Mathiase na kutekwa na makate Agwadani Arajo bamukonye mwaneno refari na gambe bisibira bye tibi Saudi Arabia kakati bagenda barumbati Saudi Arabia ani aguina kakati Saudi Arabia chamate akwa mpira mwanfu nyo waneno Peba kutumende kukupa umu defense ya batimie kwanga lino Eri haulo kwa hii Pebe inakwa Saudi Arabia bako pie Angeza wakwanti ya inge ono Saudi Arabia siba mbu nyonga mwa hundi ya rinyari yo De rinyari ya we Afasaja mwalodi kapu ya biri Biri ya biri Timie kwanga ya Germany ya bako wa golo munana Wali munana kusatu Mwajo kira mwalonji nyo Tebyari vyangunyo munange Kusaidi yeyo Na basa ambako Abali wega Ayo tambakote Hasani Yaguhina kakate Akupia mpira muhavu nyo Akiza wakubati anonya Al Juwairi Mosabo Amufunya mwalonji nyo Bakuba bie kumpira Akupia mpira muhavu nyo aneno Akwema Maximiliano Arajo Unumpira kwa wanaku sude Ogena kulabe mbiriko Akupake na masu kwantua samba emopiri Kulimu acha mpira kwa kurumba kurumbe Sula angu sule Apochitio Apochagina masu mwanti chama Ogalte Manuel Ogalte Timu ya Man United Ya pio mpira muhafu nyo waneno Bagina masu mwanti wa sama Bentaka Rodrigo Apio wane chema anga Gwade maharajo Maximiliano Agaza bagaza kwa kumanti balumba Timu ya kwanga Gwade down nezi Na abuza ya wale chema anga Gwade ya uwe ya mati ya se Na abutekawa ni makadile chua Kasera Sebastiani Timu ya kwa kwa ibagina masu mwanti Basamba Mpola mba basembela Bali mohafu ya timu ye guangalino Agwade Arofera Mathiase Na kutekwa ni makadega cha Agwale Kasera Sebastiane Na kutekwa ni manga Farera Kwerama Bakbua Bagina maso mwane Faro Federico Farvade Bagina basa mnya Mpola Timu ye gangwa rugu alibai mohafu ya we Akupo mpila muhafu nyo waneno Ageza kwa kubira nti anunya vina Mathiase Amufunye bulonji nyo Ono mpila kwa wanago Sude msozi Kakati
1: Banda Chabanda kurachi
0: Sinegede
1: Okay, mukuru kwacu ku Mozambique, ka muzemwe nda paro pa Africa Radio. Ayona jojo gena basi lokubanga otuliza gena basi lokubanga ati kuibaza. Oli kumukuru kwacu ku Mozambique, ka muzemwe nda paro pa Africa Radio. Abagena basi lokubanga ku www.qualifying.co.uk. Chama zima mutukula bulonjo gena basi lokubanga mbira ku radio ne yonsonga. Game wakati we kwangira Saudi Arabia, bagira masu lokubanga basamba, egwanga limanyidwa konga ya Uruguay, mu pakazi to clubbe, tibinagira masu lokubanga te bikwera, afana bali wagwina, egwanga limanyidwa konga ya Saudi Arabia, ani agulira guno, aya gwina wano, ovuka manyidwa kechimanga, yani wano Abdul Hamid Saudi, ya ino mpira, nibasamba ke mubiri, bagira masu lokubanga wade ku buko no kan Muhammad, nibasamba na buza ke ne chengulo, ani agwina wano, agira masu lokubanga ino mpira Al Shamati, na gudi Bukano kan Muhammad na tambula wano agwade Al Amri ni watambula na guza kwa na Al Amri ya ino mpira na za kwa na jimanga agwade Abdul Hamid Saudi masakati kisawe kan Muhammad na kumudiza Al Amri na guza kwa kipa Al Awaisi na kubayo na kubayo kia jambanga jambanga atuwa kina kubwa ni wano esawa yuna na dami na ugumba ulo kwa kina urubai ni wendizo mpira kan Muhammad na wendiza wano kwa kusimu yoka nungi na kulira kwa kundiza wano Al Amri ya gwina